anya me kwa na mo ha ye nyina ye wa ha nyame adumti ye be nyina che papa yare yanka ho enim gwase yanka ho e kan ka ho avi ase yanka ho no me ye nya djuma utu adura be bawo so anya djuma

0: Brother, me nimse me bre no aso na mo ma me fan ka bo we entwe mo ma. Nka bo amedi twe mo ma o se ya kan ofidi so se ababa wa bia wayare na yare na se pushi na masifsi ababa wono amane ni fraye. Nyame adom ye pese ye ne mboye na ya ho odi ntumi ni nyina. Enti ye pese wo ti ase se bo moden a obetumi asane 100 cedis 200 1000 cedis 2000 1000 dollars whatever kakre bi obetumi be bo abia no enswa kitue bi enswa na ye besro se obesene kakra na ye de abo ampacho momu no ma obetumi e isu ni 055 6946 726 055 6946 726 mpacho bo moden a na usene kakra betoso a obehun se reprep ene beba pocho ni odbe tusu bia no ebe boye afesu e bia na wo ubeko bank mi pacho ko bank so a eco bank yesre wa dansuma branch account number no ye 144 100 228 2618 144 100 228 2618 nyame nyira wo na Nyami enye okese bebre nti nyame aduma ye besan ehia bio
1: the song came

Ebusia anope mame fa enchia kese mawo. Mema akwa ba emrej media so. Ebre aso se yen ankasa ya hu Bible. Ewo baby a ye wo bia no mede mawo o personal safety tips. Anope fa waso femme. Fa waso e fa femme. Yesua ade. Yesua ade. Ede afa yen PPEs eho. Na watch it mu ye can pipi is no course of baye. Ya misra adom ahinwa etie fo. A mutie na musai efre e requesti e biemo. Oni pebia ehia a wobain bo. Onyame na ebo ye hobain. Na enkitin kiti bi woha, enu de ewa wo enime ye ho. Enu ti ejume bia wo ye no bi bi woho a wodi bo hobain. Ejume bia wo ye. De wuye biya no, adie bi woho, e wose sa adie no, wuye e bo e ho bain. Womu omu freye no, makika e binu mu die, na anopeyi meba market ho. Meba e jano so. Market women sa, hudwa omu freye, mu kabi ibi se. Wude ya mu mudi, ya mfamu anka ho, misremu, menyi mu ensinche, mekane sewe, e jume biya wuye no, a ho bain bo, e wo hum. Se wuti e riaso, ena wudi dwa, wuti e riaso, ena wuye e juma amesreo. Isan se, ahobain bo e woho intino. Enkwafo bebre, wamu ye e juma, aya wamu di chiniye. Isi wamu so, sadi ya baya e ria e shi wamu bebre. Ebinu mpo woha, wamu wo eche bia wamu she. Sa eche no, osha, ebuano, ema eche no, eji e riana, ebano sono. Misreo, ujadini. Wuse chiniye ni biase, ana wuo eche bia, ebo utrino esubayin. Eche bia, ebo weniwa ehubayin. Ebinu monsu wawa, omu ni chiniye, omu ni eche, nemomu omu niwa, enu omu ebo ehubayin. Inti wubi wawa, washeda ape, sunglasses bi, ena woshe, sadye beya, ewiano, enshine ninu bebre. Minim bebi awowo. Minim ejuma weye. Nansu ejume biara. Sa weye mesini. Sa weye carpenter. Ejuma weye biano. Sa weye carpenter. Misro. Ede na ya wudi shawonsa. Ede na ya wudi protecti weni. Ede empabwa ena ya wushe. Mesre. Se ye wo safety boots. Ewo ho. Ye wo safety jacket. Ewo ho. Ye wo enye ma ye di protecti ye ni yensa. O helmet. Me se untu minye ejuma en kosro. As a mason, as a carpenter, a wunshe hermit. Ejuma bia, a ye ye wosro, a obroni beka se work at height no. Ye wo bi bia, ye de boy ye tree, an se, ye ni pedriano, e hobai. Pipi is wu hia, emma ni pe bia, emma ejuma bia, emma e fie bia. Se un hu wo dia, anope maka pipi isi, bomo dia, se wo beshishe. Wan kasa kasa o personal safety equipment a ebeboa o medase se dia yesuyan ye nyina ye de akoma pa ebedi so na ye ye ne sa ebeboa ye nyina.

Ni eti ene se abraba ye boy ade bia woni me ye bia ye ne ye ade bia ne mu no close da ho ane se sa ade bia na woni me ye na opeso ye ne ye no e ade a emfa abama ne emre wo kwa ade a bomodin aso be ye no ye ne ye san se ene mpo de social media na ma ne me bia ye mre ayefo enti bibia woni me ye bia no Irohona yeni ye. Yes. Mese, Mr. Happiness Bae is gotten the opportunity to meet president. Aya di enti ya. Menyini se noni president wa nyongo fadada. Menyini. Na se mpo no nene wa nyongo fadada mpa. Ni ena oye no. Eja, oye ni biye biye anu aso wa nom. Na ojine ni. Mankofon su eneje. Kakra kakra oye no. And the pair woman, and the pair

0: sama di ba nyumre di ani mu bi ne se empani abubun konta wo pomdire mu di atudwa sako kram ya di eto brebu mu mechira patatis bi no wosini pa bebro pepem miensa ene mayi mu yabubun konta wonum anya bie
1: panyire bi a wono so abin paye wo bambo mu nsam mu no de nsaba atudwa se be ya kantanka apostle doctor na yie ya nyame pa ya wada ebe shasie no enko oman ne yama bambo fonko ho yema bambo fonko esansam asem kesie bi boboba
0: na pani bi abrem remu di atudwa se ene se wusi sokwa brane na gya enyo ma fefema wo a de friends ensamanse woli ene wa wo ye wa de se de be ya wo ye na da ho sa no abusua ntimi nkotwema nso me nkofa sem kase ma wo se ntia papa yi de asem ya tudwa
1: na na nso aba betudwa se se ensu aye no mi pia ota pia ota no duduo na wa ye se yare wo mo yare wo mo eno na pani bi a wo bi mpa ya wo dre ada sa ye die wo wo de so aba betudwa se so bo ne fa mo bia ye fa mo fd4 ese bi ka we hu ne abon be de de nam ene enwumre yi we yi eye ne katri se die sitie ne sa na ye de ma wo ye fa bi ka wo ne nyibi efri mu ya ye so enwumre yi Obidum ye edu ku mene.
0: Obri ye boa. Fentem fram ye ni esi edyari kasiye ni brewo. Na sida piye siye. Onkoma onga. Eno eni eja. En aman kwa yene abomu nina ye de. Ene uye jolo fape bi ene jebi uomua. De. Na ensu nyan unkwa na udi ene hunu nsu timidibi. Sansa obu obu wa makuma kwe diyo nuwa nuwa. Ode beko redemption center papano beje. Ode krata abe shon semse chwisu chwiswa. Fakodi ya medema we sosu ye star 713*27# abom uwie ya 200,000 Ghana cedis ani achede bebreka ho obedie ya ntententen na posi kapa bi di me se wo mo nsuo to ye ma efa wo mo japade se se wo mo nyoma e me bi ni kura firi mu sami ka sei wo no mo aho kirem ntie hiam wo ade ama wo no ye multimedia na dum akabom se obi bia watade ntoma aduane empa boa nku afi sapo mattress mpa yi bia na abom kete fabra Nye mfamu wa wano msa. Udi yeye sika nsua. Ninyina ye beje. Na mwa mkute sika deba buwano. Mwamfamu wa ninchile UBA bank. Bia uni mno. Ude kwa waneja. Ya kwa tuwa kama diya mao. Na bebe ye hono ye. Kesi ya mari ya sabiri. Yedie niyachile niye tema. Industrial area branch no. Eho. Account number no. 0251 0251 4278 80 3503 0251 4278 80 3503 Edino aye the multimedia foundation yan sana nyame nhira DBS aye adwuma ko kase anchanse de bodanso ho adwuma na omoye meka se omo twanchanse na godi hian se obekọ se obepa bia tona de akobodanso wo mu abaye ne kama de ama ye ba beboso ye boso wi a wo hamu chichemu aduo no wo hamu chichemu du yate afribo ye de ma wo sanchanse na otọ ye no so afei nchanse na ye de babo danso ma wo no so ye de ani di a chiye san frinchi aduo no ama wo ha obi aba ye hwe ne asiesie ntika ho na ni DBS ni kasubu mabra wasi dan wi a obeboso yi Viga tem ya 3D ya duro prekope. Ubi biya 3D edu unya. Uso moja hewe yesi biwom. Tumirika kome biya eto duro biya ano. Ose mepe viga tem. Eno bina to. Atimi tenu mifan traboma. Eye nache se 3D mwa wano. Kuwa na mnansa pepepe. Uhuwa to. Sintas tank. Udi nsio gumu wana wadi yesi odi. Ebesi wafe bwa ukura ense. Ya bwabia ntimintrem. Enkambia mem. Zabia mu kama kama mu nyato to to nwanse ntimi ko tuko suabia ngum tontom su ntimi tuko suangum dabia na nsua ni yekroje ne ho so odi ne firi nsambo ho apedi wade si o sanse double a ne ho den ye friend syntax tank previsi o ne mwa franco trading enterprise o si phones papa pa fie wanum na di phones ene ho akade aba ene ye to na bo mremu obi bia wonu ma di jobia be